Ove nedelje u Republici Srpskoj biće sunčano i toplo vrijeme. Tokom poslijepodneva i večeri razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje i pojačan istočnih smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena, tokom dana povremeno i jaka bura. Jutarnje temperature vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, a najviše dnevne danas od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče Banja Luke, također je sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 36 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 6 časova u Banja Luci je 18 stepeni. 6 časova 23 minuta u jutarnjem programu Radija Republike Srpske želimo vam dobro jutro.

Danas je 9. avgust. U Posavini je 1858. godine izbila buna srpskih seljaka protiv turske vlasti u Bosni zbog pokušaja nasilnog ubiranja trećine njihove ljetine. Ustanak pod vođstvom prote Stevana Avramovića i popa Petka Jagovića zahvatio je sela između Brčkog, Gradačca i Modriče. Glavni napad turske vojske polovinom oktobra 1858. Ustanici su odbijali dva dana, ali je potom otpor ugušen. U 1896. godine poginuo je njemački inženjer i pronalazač Otto Lilienthal, jedan od pionira avijacije. Isprobavajući planer dvokrilac koji je ranije iste godine konstruisao, nesreću je izazvao jak udar vjetra koji je prevrnuo letjelicu i razbio je o tlo zajedno sa smjelim pilotom, 7 godina prije istorijskog uspješnog leta američkih pionira avijacije braće Wright. Usavršio je jedrilicu i dokazao superiornost zakrivljenih nad ravnim krilima. U 1918. godine rođen je američki filmski režiser Robert Aldrich, koji je snimio trilere, westerne, filmove strave, psihološke drame i komedije. Filmovi Šta se dogodilo s Baby Jane, Vera Cruz, Apač, 12 žigosanih, Poljubac smrti. U 1945. godine razvijen je prvi dokumentarni film snimljen u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, dokumentarac Jasenovac. Potresno svjedočanstvo o zločinima Ustaša u najvećem koncentracionom logoru na Balkanu režirali su Gustav Gavrin i Kosta Hlavati, koji su napisali scenariju. Nečuvene strahote kojima su bili izloženi zatočeni Srbi, Jevreji i Romi rekonstruisane su pomoću fotografija pronađenih u zaplijenjenim njemačkim i hrvatskim arhivama i kod pojedinaca. Vazduhoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država 1945. godine u Drugom svjetskom ratu bacilo je atomsku bombu na japanski grad Nagasaki, 3 dana poslije prve bombe bačene na Hirošimu. U Nagasakiju, gradu sa 260.000

stanovnika, usmrćeno je najmanje 74.000 ljudi. Od zračenja izazvanog tim atomskim napadima, žrtve su decenijama umirale. U 1962. godine umro je njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Opredjeljenje za autentičnu ličnost, za radikalan bunt protiv normi i konvencija moderne tehnokratske civilizacije učinilo ga je 60. godina 20. vijeka idolom omladine na zapadu. Djela Gertruda, Demian, Sidarta, Stepski vuk, Igra staklenim perlama, Narcis, Zlatousti. U 1963. godine, na današnji dan, rođena je Whitney Houston, američka pjevačica i glumica. Prema podacima iz Guinnessove knjige rekorda, Houstonova je bila ženski izvođač sa najviše nagrada. Na spisku je 415 priznanja, uključujući dvije nagrade Emmy, 6 Grammy-a, 30 nagrada Billboard Music. Houstonova je također bila jedna od najtiražnijih pjevačica, prodavši preko 200 miliona albuma i singlova širom svijeta. U 1975. godine umro je ruski kompozitor Dmitrij Dmitrijević Šostaković, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, čije kompozicije su čvrsto povezane sa ruskom muzičkom prošlošću. Napisao je monumentalnu petu simfoniju, a u najtežim danima njemačke blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu sedmu Leningradsku simfoniju. U Barceloni su 1992. završene 25. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 15.000 sportista i 172 zemlje. Zbog sankcija Ujedinjenih nacija, Jugosloveni nisu mogli da se takmiče u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili jugoslovenski strijelci Jasna Šekarić srebrnu, a Aranka Binder i Stevan Pletikosić bronzanu. U Banja Luci je 1994. godine u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla održano zasjedanje episkopske konferencije Srpske pravoslavne crkve povodom odluke vlade Savezne Republike Jugoslavije da prekine sve političke i trgovinske odnose sa Republikom Srpskom. Slušali ste radio kalendar za 9. avgust.

0: Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom hrvatskog obilježavanja 31. godine od zločinačke akcije Oluja u Kninu da se u Hrvatskoj njeguje politika rehabilitacije ustaštva i pozvao Europsku uniju da zatraži od zvaničnog Zagreba da prestane tolerisati kršenje evropskih vrijednosti, antifašizma, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Linta je naveo da je Hrvatska država u kojoj se otvoreno i nekažnjeno veliča nacizam i zločinačka tvorevina NDH, koja je počinila genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. U Hrvatskoj je patriotizam odavno poistovjećen sa ustaštvom i mržnjom i zbog toga ona postaje sve veći faktor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu, naveo je Linta. Bijeljina proslavlja krsnu slavu svetog Pantelejmona. Nakon bogosluženja u najstarijoj gradskoj crkvi svetog Đorđa, ulicama grada proći će litija, a na platovu ispred gradske kuće upriličeno lomljenje slavskog kolača. U oči krsne slave grada položeni su vijenci na centralni spomenik borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu i odata počasta za 1000 junaka iz Sembjerije, koji su živote utkali u odbranu srpskog naroda i Republike Srpske. U opštini Istočni Stari grad proslavlja se Dan opštine i krsna slava sveti Pantelejmon. Na Vučijoj luci danas će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Načelnik ove opštine, Bojo Gašanović, istakao je da je u protekloj godini realizovano više značajnih projekata, među kojima je i rekonstrukcija puta Hreša-Vučija-Luka, vrijedna više od 1 000 000 maraka. Sjedinjene države ostvarile su napredak u pregovorima sa Iranom u proteklih nekoliko dana, izjavio je američki potpredsjednik James Vance. Naveo je da je Iran obavijestio Washington da ne planira da uvede naknade za prolazak kroz Ormuski Moreuz i da će omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao prije sukoba, ali je istakao da će SAD procjenjivati Teheran prema postupcima, a ne obećanjima. Vance je rekao da SAD i dalje igraju utakmicu do kraja sa Iranom i da koriste diplomatska, ekonomska i vojna sredstva kako bi ostvarile, kako je rekao, najbolji mogući ishod za američki narod. Fudbaleri Radnika i Sloge osvojili su po bod na gostovanju u prvom kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika igrali su sinoć nerješeno 0-0 kao gosti ekipe Sarajevo u prvom kolu Premijer lige BiH. Ova utakmica odigrana je u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. Dobojska Sloga je na gostovanju kod ekipe Širokog Brega osvojila bod također rezultatom 0-0. Fudbaleri Banjalučkog Gorca u odbranu titule u Premijer ligi BiH kreću večeras u 18:30 kada na gradskom stadionu dočekuju Velež. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde savladali su sinoć Novi Pazar sa 2-0 u četvrtom kolu šampionata Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 9 bodova i utakmicom manje. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Partizan trenutno ima 4 boda i nalazi se na 5. poziciji. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć susret protiv Španije rezultatom 79-56 u polufinalu Evropskog prvenstva u Stokholmu. Drugi finalista je selekcija Francuske koja je savladala sastav Finske rezultatom 82-62. Utakmice za konačan plasman biće odigrane večeras. Tim Srbije boriće se od 18:00 protiv Finske za bronzu, dok je finalni susret Španija-Francuska od 20:30.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Milica Đorđević, kojoj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Nastavlja se sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom jučerašnjeg dana temperature u pojedinim krajevima bila par stepeni niže u odnosu na velike vrućine, ali danas ponovo povratak na staro, tako reći sunčano i vruće. Maksimalna temperatura 32 do 38, toplo je višim predjelima od nekih 28 stepeni, maksimalno Banja Luci u sunčano vrijeme danas oko 36 stepeni. Kasnije popodne i uveče na jugu i jugozapadu će doći do razvoja oblaka koji uglavnom neće doneti padavine, ali samo ponedjeljak moguće veoma slaba kiša. Trenutno Han Pjesak ima 14 stepeni, 17 Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Čemerno, 18 Bileća, Mrkonjić, Grad, Foča, 19 u Banja Luci, toliko imaju Višegrad i Doboj i u Trebinju veći 23 stepena. Dakle, posle ugodnog jutra, tokom dana sunčano i ponovo vruće.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 7:14. U nastavku jutarnjeg programa još jednom ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je Olga Borjanović koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene. Također ja želim vama u studiju i režiji i naravno svim slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, osim na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje je obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, iako danas nema radova. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka – Kvašnice, gdje se tokom dana formiraju duže kolone vozila. Duže kolone se danas očekuje i na ostalim putevima, kao i na graničnim prelazima, zbog čega je neophodna maksimalno oprezna vožnja. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da za duža putovanja planiraju, izbjegavaju najtopliji dio dana, prave češće pauze tokom vožnje, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova koji se inače izvode, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će od 8 do 20 časova biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin Ostrožac Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima već od ranih jutarnjih časova je pojačan intenzitet saobraćaja, pa vozače molimo za strpljenje. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, a gužve i duža zadržavanja su očekivana.

Ovo nedeljno jutro u Republici Srpskoj je pretežno sunčano, vjetar je slab sjevernih smjerova, u mnogim mjestima je tiho bez vjetra. U 7 časova izmjerene su sljedeće vrijednosti temperatura vazduha. Ham pjesak 14, 17 stepeni je izmjereno u Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku, Rudom i Čemerno. Bileća, Mrkonjić, Grad i Foča 18, 19 stepeni je u Banja Luci, Višegradu i Doboju. Trebinje je najtoplije sa 23 stepena Celzijusa. Danas će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Vjetar slab do umjeren, tokom dana ponegdje je pojačan, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Najviše dnevne temperature vazduha danas od 32 do 38 stepeni Celzijusa. 7 časova, 25 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, a mi vam želimo još jednom dobro jutro.

zaštitnikom medicine i farmacije. Sveti Pantelejmon je krsna slava grada Bijeljina. Nakon bogosluženja u najstarijoj gradskoj crkvi Svetog Đorđa, ulicama grada proći će litija, a na platovu ispred gradske kuće upriličeno lomljenje slavskog kolača. I opština Istočni stari grad proslavlja dan opštine i krsnu slavu Svetog Pantelejmona. Na Vučijoj luci bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Danas je krsna slava i Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde savladali su sinoć Novi Pazar 2-0 u četvrtom kolu šampionata Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 9 bodova i utakmicom manje. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Partizan trenutno ima 4 boda i nalazi se na 5. poziciji. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas se pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nije problem doći sa tim pobodanim cijevima do vode. Sistem za zalivanje koliko pruža benefita, ipak je jeftin i dalje.
1: Dovoljne količine vode u vrelim danima neophodno je obezbijediti u štalama, jer ove temperature najteže podnose mliječna grla. Objekti se prekrivaju sandvič panelima radi izolacije da bi se sprečilo dodatno zagrijavanje. Ističe Radoslav Sekulić iz Poljoprivrednog dobra Sembirija.
2: Vjerujte da se možete pomoliti samo Bogu da životinje ostanu zdrave. Što se tiče njihove same proizvodnje, mi nemamo neki naročiti pad otprilike od 3 do 5% što se tiče proizvodnje, ali neka literatura i naša pređašnja neka iskustva pokazuju da se proizvodnja može smanjiti čak i do 30%. Ako uzmemo u obzir da jedno grlo koje daje oko 30 litara mlijeka, da su njihove potrebe za vodom oko 120 litara vode i još neke metaboličke procese koje se rade u organizmu, čak nekih još do 130 litara, onda samo nam to kaže da mora imati dovoljnu količinu zdrave, pitke i hladne vode. Te se i na to obraća velika pažnja, odnosno vakcinat. Što se tiče rasladnih sistema, mi imamo veliki broj ventilatora koje prave zaista dobre ambientalne mikroklimatske uslove u štalama. Imamo sendvič panele i imamo dodatno raslađivanje sa vodom po krovnoj konstrukciji. Međutim, to dodatno raslađivanje po krovnoj konstrukciji zbog nedostatka, odnosno limitiranja nekih ovih oluha koji odvode tu vodu, zadržava se voda u objektima, odnosno u oborima i stvara se velika količina vlage. A velika količina vlage objektivno povećava još veću temperaturu, odnosno životinje se teško raslađuju. Svaka ona temperatura preko fiziološke granice, ako uzmemo obzir da je fiziološka granica oko 38-39 stepeni za goveda, svaka ona temperatura preko te temperature izaziva velike poremećaje unutar samog organizma, a naravno sa tim dolazi do smanjene proizvodnje, a smanjenom proizvodnjom i rentabilnost same proizvodnje, odnosno opstanka farme je u pitanju. Mi se zaista do sada dobro držimo.
1: Od 400 muznih grla desetak je imalo toplotni udar, ali su životinje spašene i vraćene u proizvodnju. Dežura se 24 časa da bi se održala i reprodukcija na oko 47%.
2: Životinje smanjuju svoje kretanje u toku visokih temperatura, odnosno smanjuju ga na što manju moguću mjeru. Pošto su naše životinje praćene elektronskim sistemom AFI-MILK sistema, te životinje se neće kretati i neće ih kompjuter, odnosno AFI-MILK prijaviti da se nalaze u estrusu. Pošto je skraćen period estrusa, onda se trudimo, odnosno naša veterinarska služba se trudi da čim primijeti prve bilo kakve znakove estrusa, izvrši naravno manuelni pregled i inseminaciju životinja kako bi dobilo na toj koncepciji, odnosno ne bi imali nekog praznog hoda za 9 mjeseci kada bude taj period telenja.
1: Poljoprivrednici se nadaju da se sa ovim toplotnim talasom koji traje do 10. avgusta završavaju visoke temperature koje su dostizale i 43 stepena. Proizvođači brinu da li će imati dovoljno hrane za stoku, a potrošači strahuju da bi se štete od suše mogle na jesen odraziti i na porast cijena.

0: Posjetili smo imanje Duška Milića iz Grabi Kilove kod Prnjavora, koji se uspješno bavi plasteničkom proizvodnjom. Zadovoljan je i ovogodišnjim prinosom, ali i cijenom. Više u prilogu Biljane Đukić.
1: Prije 12 godina u Grabi Kilovi kod Prnjavora Duško Milić počeo se baviti plasteničkom proizvodnjom. Danas u 5 plastenika koji se prostiru na oko 500 kvadrata uzgaja papriku i paradajz, ali i proizvodi rasad ovih kultura. Povrće

0: kvalitet iz godine u godinu sve bolji. Tročlana komisija ima ozbiljan zadatak da uoči 15. sajma šljive, voćnih rakija i meda odabere uzorke najkvalitetnije boje, bistrine, tipičnosti, mirisa i ukusa. Dr. Ninoslav Nikičević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji, pojašnjava.
1: Imam veoma lepih šljivovica, naročito ove godine pojavili su se nekoliko takozvanih gušterača, znači šljive prepečenice, zelene boje, hlorofilno zelene boje. To u nauci i tehnologiji je poseban tip šljivovica, to sve zavisi od hrastovog bureta, da li je bilo na 200 metara, da li je na 500, da li je na 1000, uglavnom to su kitnjaci preko 600-700 metara nadmorske visine. Očekuju nas naredni voćne rakije, kajsijevača, dunjevača, jabukovače, možda ima i neke tipa kalvados, zatim tu će biti i lozovača, likeri, kažu da ima dosta ove godine likera, pa ćemo videti.
0: Domaće voćne rakije mogu da pariraju najkvalitetnijim inostranim pićima. Zaštita njihovog geografskog porekla na međunarodnom nivou trebalo bi da bude prioritet, ističe Nikićević.
1: Počela je inicijativa iz Markonjić grada da se zaštiti krajinska šljivova prepečenica. Meni su se ovako javili, kontaktirali, ja sam obe ručke prihvatio i na jesen će, nadam se što kaže, zaživeti ta ideja da se konačno zaštiti krajinska rakija sa sedištem u Markonjić gradu. Ja očekujem i da Ugljevik to preuzme posle isto i uvek sam, kažem, oran da taj tehnološki deo elaborata o zaštiti geografskog porekla na međunarodnom nivou naših voćnih rakija da konačno se odradi.
0: Oko 2.500 tona šljive godišnje Majevičani izvezu na evropsko tržište, a velike količine završe u veseloj mašini. Svake godine proizvođači dostave veliki broj uzoraka. Ističe Milan Jenjić, vršilac dužnosti direktora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u opštini Ugljevik.
2: Primamo 216 uzoraka rakije, vrlo kvalitetne i kvalitetnije nego prošle godine rakije, i 57 uzoraka meda, znatno više nego prošle godine i kvalitetnog meda. Tako da je pomjeramo granice.
0: Ova godina bila je rodna, rakije neće manjkati.
2: Ove godine je rekordar rod šljive, mada je sad pun jek berbe i uspremanja, što bi rekli, šljive, ali će oboriti sve rekorde u zadnjih 20 godina sigurno.
0: Biće rakije još pogotovo kvalitetne, po čemu je poznata Majevica?
2: Da, bit će naravno rakije kvalitetne. Dosadašnje ocjenjivanje je skrenulo pažnju na starim rakijama. Imamo dosta rakija preko 20 godina, a posebno se ističu uzorci, par uzoraka gdje ima čak 1,34 godine stare rakije, što znači da ljudi čuvaju rakiju i hoće da pokažu da imaju kvalitetu rakije.
0: Ovogodišnji sajam, čiji je cilj promocije domaće proizvodnje, razmjena iskustava i afirmacije voćarskog i pčelarskog potencijala Majevičkog kraja, biće održan 16. avgusta i okupiće oko 100 izlagača.
3: I na samom kraju emisije da poslušamo agroprognozu koju je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
4: Toplotni talas zabilježen krajem jula i u prvoj dekadi avgusta veoma se nepovoljno odražava na sve poljoprivredne kulture, a naročito na kukuruz koji je u fazi oplodnje i soju u fazi formiranja mahuna. Također temperature preko 35 stepeni ne pogoduju ni suncokretu jer ometaju sintezu ulja u sjemenu. Tokom posmatrane sedmice nije bilo padavina, tako da u većem dijelu prevladava umjerena do ekstremna suša, tako da su u tim područjima usjevi u lošijem stanju. Do sada su nepovoljne uslove vlažnosti podnosili samo zahvaljujući nešto svježim noćima. Agrometeorološki uslovi u područjima gdje je u prethodnom periodu bilo više kiše, bili su povoljni za odvijanje fenofaza kod jarih usjeva i dozrijevanje i berbu pristiglog voća. U narednom periodu neophodne su nove obilnije padavine kako bi se obezbjedile nove zalihe za dalji nastavak vegetacije. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednog sedmodnevnog perioda nastavlja se sunčano, vruće i spadno vrijeme. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 14 do 18, u nižim od 18 do 25 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 28 do 34, u višim predjelima u nižim između 34 i 40 stepeni. Preporučuje se da aktualne poljoprivredne radove treba izvoditi u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Podrška Srbije Republici Srpskoj nikada nije bila snažnija i konkretnija, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Srpska zna da u Srbiji ima oslonac i prijatelja koji je uvijek uz svoj narod. To jedinstvo je naša snaga i najbolja garancija sigurne budućnosti. Tokom sedmice s predsjednikom Vučićem posjetio sam više opština u Srpskoj i srpski narod u Drvaru, istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X u sedmičnom pregledu aktivnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani najkasnije za 3 mjeseca. Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. I dalje smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, poručio je Vučić. Srbija ima prijateljske i dobre odnose i sa Ukrajinom, jer Ukrajina ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske obilježit će danas na Sokolcu krsnu slavu svetog velikog mučenika Pantelejmona. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik bit će služen parastos i položeni vijenci. Najavljeno je i prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića. Sveti Pantelejmon je krsna slava grada Bijeljina i opština Istočni Stari grad danas proslavlja dan opštine i krsnu slavu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je Teheran osujetio plan za kopnenu invaziju tokom rata. Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost poručio je da Ormuski Moreuz neće biti otvoren dok SAD ne promijene

plasman biće odigran večeras. Tim Srbije borit će se od 18 časova protiv Finske za bronzu, dok je finalni susret Španija-Francuska od 20 časova i 30 minuta. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Panteleimon je krsna slava grada Bijeljina. I opština Istočni Stari Grad danas proslavlja Dan opštine i krsnu slavu. Srbija vodi borbu sa požarima. Najteže stanje je u Deliblatskoj peščari, gdje je vatra zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Naselje Šumarak je odbranjeno, a vatra nije zahvatila domaćinstva i stambene objekte. Na području požarišta proglašena je vanredna situacija. U gašenju učestvuje više od 100 vatrogasaca i spasilaca uz helikoptere MUP-a i tešku mehanizaciju. Gašenje otežava jak vjetar koji mijenja pravac i ponovo raspiruje plamen. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U današnjem životoku slušali ste sjećanja pjesnika Ljubivoja Ršumovića na novinarske dane i reportažu Priča Brigite Knežević alias Mike Bundalo. Autori su koleginice iz Radio Beograda Aleksandra Vukićević i Ljiljana Mentus.
1: Radio Republike Srpske.

11 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije, ni mržnja koja se uporno reciklira iz istih političkih kuhinja. Dodik je istakao da Srbija i Republika Srpska danas idu zajedno, ruku pod ruku, u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, rekao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Ukupan ugovorni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske, vrijedna više od 400 miliona, u putne pravce Foča, Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška, Nova Topola, Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, dok investicije u energetiku premašuju 3,5 milijarde. Iz vlade posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak Novi Grad, koji bi trebalo da obezbijedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske na Sokolcu obilježava krsnu slavu svetog velikog mučenika Pantelejmona. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik bit će služen parastos i položeni vijenci. Najavljeno je i prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Opština Istočni Stari Grad proslavlja Dan opštine i krsnu slavu svetog

velikog mučenika Pantelejmona. Jutros je služena sveta liturgija, a sinoć su održane svečana sjednica Skupštine opštine i akademija, na kojoj su zaslužnim pojedincima i kolektivima uručene nagrade i priznanja. Najviše opštinsko priznanje posthumno je dodijeljeno borcu Vojske Republike Srpske, Gaji Plakaloviću. Prije svečane sjednice služen je parastos poginulim borcima, a na spomen obilježju na hreši, vijence i cvijeće

0: noći oborena 153 ukrajinska drona iznad više ruskih regiona. Ruske snage su napale ukrajinsku lučku infrastrukturu u Odesi i Černomorsku, gdje su prema ruskim navodima pogođena skladišta goriva i vojne opreme. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: dočekuju Velež. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde savladali su sinoć Novi Pazar sa 2-0 u četvrtom kolu šampionata Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 9 bodova i utakmicom manje. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Partizan trenutno ima 4 boda i nalazi se na petoj poziciji. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć susret protiv Španije rezultatom 79-56 u polufinalu Evropskog prvenstva u Stokholmu. Drugi finalista je selekcija Francuske koja je savladala sastav Finske rezultatom 82-62. Utakmice za konačan plasman biće odigrane večeras. Tim Srbije borit će se od 18 časova protiv Finske za bronzu, dok je finalni susret Španija-Francuska od 20 časova i 30 minuta.
1: U podnevnim vijestima još o vremenu danas. Dežurni sinoptičar je Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Sunčano i sve toplije, temperatura brzo raste i trenutno u mnogim krajima oko ili iznad 30 stepeni. Mrkonjić grad ima 28, 30 Ribnik, Foča, 31 Banja Luka, Bjeleđe, 32 Dobo i najtoplije Trebinje, 33 stepena. Do kraja dana ostaje slično, sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče jugozapada ka jugu razvoj oblaka ostaje uglavnom suvo, ali samo ponegde može biti kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura danas od 32 do 38. U višim krajima oko 27 i Banja Luci sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura danas oko 35 stepeni.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

14. čas, autorskom tekstu za Politiku. Vlada Republike Srpske saopštila je da ukupan ugovoreni investicioni ciklus u narednom trogodišnjem periodu iznosi 7,4 milijarde maraka i da je njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu Srpske 37%. Među najznačajnijim investicijama od republičkog značaja su ulaganja puteva Srpske. U energetiku, kako se navodi, ulaganja iznose više od 3,5 milijarde. A najvažnija za cijelu Republiku Srpsku je izgradnja gasovoda Šepak Novi Grad, koja će omogućiti novi energent za stanovnike. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je danas u Sokolcu krsnu slavu svetog velikog mučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljenima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske, oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. 23-godišnji vozač iz Banja Luke poginuo je prilikom slijetanja automobila sa kolovoza u Potkozarju, dok je 20-godišnji suvozač povrijeđen, saopšteno je iz Banjalučkog okružnog javnog tužilaštva. Tužilac je naredio utvrđivanje svih okolnosti ove saobraćajne nesreće koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Fudbaleri Banja Lučkog Borca u odbranu titule u Premier ligi BiH kreću večeras od 18:30. Gost na gradskom stadionu u Banja Luci bit će Mostarski Velež. Posljednji susret prvog kola će od 21:00 igrati Zrinski i Čelik. Podsjećamo, sinoć su po bod na gostovanju osvojili Radnik i Sloga, dok je novi član lige Banja Lučki BSK poražen. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslje podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Pjevanje uz gusle tradicija je srpskog naroda kojoj se trajanje mjeri vjekovima. Uz njih su se prenosili važni događaji, bilježile su i razlikovale dobro od zla, davale snagu, bile arhivar najodvažnijih ličnosti, velikih junaka i osjećanja. Njihovu vrijednost na prijedlog Srbije UNESCO je uvrstio na listu nematerijalnih vrijednosti te države. Priču Majstori gusala pripremio Momir Milić.
1: Stapajući glas epskog deseterca sa zategnutim strunama, započela je duga tradicija pjevanja uz gusle, kao i prenošenje toga umijeća s generacije na generaciju, s oca na sina, pa sve do danas. Momir Moša Avdalović, narodni guslar iz Gacka, priča da su na naše prostore gusle došle već u 5. vijeku.
2: Gusle su ostale ono što su i bile. Mada sada je malo ovo novije vrijeme je doprinijelo da se ljudi ne gledaju, da nemaju komunikacije, to s obzirom da su gusle nekad okupljale ljude, da se uz gusle odrađivale mnoge stvari, mnoge manifestacije. Sad je toga nema, ali gusle su ostale gusle. I kod gusala kako su trajale tada je tako i

0: Još kao malo dijete, kada mi je bilo otprilike oko 5-6 godina. Tada sam prvi put osjetio da imam želju za gusle i tada sam kao malo dijete krenuo sa tada jednim starim guslama da pomalo gusla. I tako sam nastavio, evo do današnjih dana. Moje prvo zvanično takmičenje je bilo 1988. godine u Trebinju, na tadašnjem savezu festivala guslara Jugoslavije. Tada sam prvi put kao eto dječak krenuo da se takmičim sa tada, boga mi, poznatim guslarima. Pa vezala me prvo istorija, pa onda tradicija naša. I moram isto da kažem da me u meni probudilo tada da budem guslar jedan događaj nemili koji se desio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su Korićani, naše komšije, pobačani u Koričku jamu od strane Ustaša. Tada se u meni nešto probudilo i ja sam zavolio taj instrument, jer gusle prenose istoriju. Pa guslar mora znati istoriju dobro. Jer svaka pjesma je različita, svaka pjesma guslarska pjeva o različitim historijskim događajima i moraš biti u toku. Da bi bio guslar, moraš poznavati istoriju, moraš poznavati pjesme, same pjesme te izvlače pouku iz istorije. Evo, na naše prostore gusle se pojavljuju u 5. vijeku. Gusle su stari sveti srpski instrument. Ne samo zato što su od zaborava sačuvale važne istorijske događaje kroz našu burnu istoriju, ne samo zato što svojim izgledom simbolišu svetu slobodu srpskog naroda, već zato što su gusle sačuvale ogromno neprocjenjivo kulturno blago kod Srba. I gusle imaju veoma veliki značaj i ulogu u očuvanju i o stvaranju srpske istorije, vjere, tradicije i kulture. Znači, gusle i sveta Srpska pravoslavna crkva uvijek su bili na braniku srpskog naroda i na braniku otadžbine.
1: Guslari će potvrditi da je svaki od njih zvuk gusala slušao i zavolio u ranoj mladosti, da je svoj dar dobio od oca ili nekog džeda, umješnog pretka, ne krijući istovremeno da zdravo sjeme nasljeđa i emocije koju izazivaju gusle nastoji da prenese i na potomke. Srđan Avdalović, guslar iz Gacka.
2: Pa imao sam tu čast da mi je otac narodni guslar, Momir Avdalović, i onda nije bilo za očekivati da će jabuka pod krušku nego pod jabuku.

0: 15 časova i 23 minuta slušate nedjeljni radiomagazin Radija Republike Srpske. Izložba umjetničkih fotografija, retrospektiva, put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom autora Predraga Mucovića i Jovana Vidakovića svečano otvorena u galeriji Kulturnog centra Trebinje i trajeće do 13. augusta. A dokumentarni film Poslije zabave koji govori o 70. dobitniku Ninove nagrade Stevi Grabovcu nastavio filmski put osvajanjem dvije nove nagrade na međunarodnim filmskim festivalima. Prilog pripremila Milana Đurđić.
1: Izložba umjetničkih fotografija, retrospektiva, put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom donosi više od 200 fotografija, nastalih tokom proteklih 7 izdanja Festivala klasične muzike, bilježeći koncertne trenutke, izvođače i atmosferu festivala. Istakli su autori izložbe Predrag Mucović i Jovan Vidaković.
2: Bila je čast družiti se svih 7 godina, raditi i pratiti ovaj festival kako raste, kako on, tako i mi. Fotografski i oni muzički.
3: Nas dvojica smo se u stvari trudili da ispratimo njihov rad, njihovo požrtvovanje, viziju da se ovaj festival da započne i da zaživi kao što sad živi.
1: Dokumentarni film Poslije zabave nagrađen je nagradom za najbolji kratki dokumentarni film na drugom međunarodnom festivalu nezavisnog filma u Kalgariju, dok je na 14. festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju osvojio veliku povelju Leotara za najbolji kratki film.

0: i utakmicom manje. U ovom kolu odgođena je utakmica Niškog Radničkog i Partizana, koji trenutno ima 4 boda i nalazi se na 5. poziciji. Evo što je nakon pobjede protiv Novog Pazara rekao Zvezdin trener Dejan Stanković.
1: Prvo poluvreme stvarno u tih prvih desetak minuta, 15, dok se nismo snašli na našem stadionu, što je malo i čudno, ali je bilo dosta momaka koji je prvi put počelo i utakmicu i izlazimo iz jednog mentalnog, da kažemo, momenta koji je sigurno uticao na sve nas, koliko god mi želeli to da saknemo ili ne, ali opet kažem, neka ide na mene, nek nastave se bave sa mnom, moja leđa su dosta šira od momaka, gledam da im sklonim taj pritisak. Vidjeli smo i danas, bilo je dobro na momente, bilo je ishitreno na momente, samo malo mirnoće, malo pravog odabir. Da, posljednja trećina. Ovo je lepo. I zato verujem da utorak, bili smo danas, ajde da kažemo, ordinati, kao što kaže, uredni smo bili, znači nismo nešto riskirali, moglo je to bolje, ali uvijek kažem, gde može bolje, može i gore. Jednostavno, neopreznost, opet daš gol, primiš, dobiješ crveni karton, ali u ovom trenutku ne idemo na to, idemo na pozitivu, idemo na spremanje onog što nas očekuje utorak. Žao mi je što se to dešava po ko zna koji put u početku sezone, da igraš finale kao da je posljednja utakmica, a tek je početak sezone.
0: Zvezda svoju evropsku obavezu, dakle, ima u utorak kada će dočekati Hapoel Beruševu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a Partizan u četvrtak igra u Kazahstanu gdje čuva 3 gola prednosti, 3-0 protiv Tobola, zato su odložili meč protiv Niškog Radničkog ovog vikenda, a imaju problem zbog najnovije kazne koju su dobili zbog finansijskog fair playa. UEFA je izdala bukvalno naređenje da mogu da registruju samo najviše 2 nova igrača za sljedeće kolo. U Humsku bi mogli da stignu Nikola Čumić i Igor Miladinović narednih dana, već je prije 3 dana potpisao Idrisu Baba, Nigerijac, novi fudbaler srednjeg reda koji je igrao za špansku Almeriju u prethodnoj sezoni. Tako da ukoliko sva trojica potpišu u naredna 24 sata, Partizan bi morao da bira koga će da registruje. A ukoliko se neko pita kakav posao čeka Partizan pod pretpostavkom da je dobra prednost protiv Tobola, evo podatka, Hetafe je odigrao 1-1 protiv Tottenhema u posljednjoj pripremnoj utakmici za predstojeću sezonu. Inače, prije samo 5 dana igrali su još jednu utakmicu, tada je Tottenham bio bolji sa 1-0, a prije 10 dana poraženi su od Monaka 1-0, to su bile njihove posljednje pripreme. Španski klub sezonu kreće 15. augusta gostovanjem Alavesu u prvom kolu La Lige, a 5 dana kasnije dočekaće pobjednika dvomeča Partizan Tobol. Govorimo o košarci. Ženska juniorska selekcija Srbije izgubila je sinoć od Španije polufinale Evropskog prvenstva u Stokholmu. Španija, koja brani titulu, bila je uvjerljiva u polufinalu 79-56, a drugi finalista je Francuska, koja je savladala Finsku 82-62. Utakmice za konačan plasman su večeras. Srbija od 18 časova protiv Finske igra za bronzu, dok je finale Španija-Francuska od 20 časova i 30 minuta. Direktor regionalne košarkaške ABA lige Milija Vojnović odlučio je da se povuče sa te funkcije pred početak nove sezone. Kako pišu mediji u Srbiji, razlog je što će prihvatiti mjesto direktora košarkaškog kluba Vojvodina, koji pokreće projekat saradnje sa košarkaškom klubom Dubaji, zbog čega je Vojnović odlučio da preuzme taj projekat. ABA liga sada traži novog direktora, a od ranije je otvoren konkurs za novog komesara takmičenja, predsjednika sudijske komisije i disciplinskog sudiju. Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Torontu. U neusmini finala savladao Čeha Jiržija Lehečku sa 6-3 i 6-3. Plasmu u sljedeće kolo izborili su još Italijan Darderi i Amerikanac Brandon Nakashima. Na ovom turniru, podsjećamo, ne učestvuju Novak Đoković i Jannik Sinner, koji su prijavljeni za Masters u Cincinnati, u koji počinje 13. augusta. Navikli smo u prethodnim godinama na takozvani rat sa opštenjima balkanskih fudbalskih klubova, a sada sa opštenjima ratuju FIFA.

i UEFA, Svjetska fudbalska federacija, opet je izdala jedno oštro reagovanje i saopštenje u kojem kažu da je neprihvatljivo da sada svi napadaju predsjednika Gianija Infantina nakon što je odustao od kontroverznog plana za prodaju dijela prava upravljanja novcem iz fonda FIFA privatnim investitorima, nakon što se pobunila Evropska fudbalska unija, ali i brojne druge fudbalske organizacije širom svijeta. FIFA piše saopštenja, a predsjednica Norveškog fudbalskog saveza Lise Klaveness javno je pozvala Infantina da podnese ostavku, iako mu mandat traje do maja sljedeće godine. Novinari po Evropi pišu u posljednjih dana da je Lisa Klaveness potencijalni kandidat za predsjednicu Svjetske fudbalske federacije sljedeće godine, mada kandidature još uvijek zvanično nisu podnesene, a Meksički fudbalski savez se sada oglasio. Oni su podržali kompletnu Južnu Ameriku i Afriku koji podržavaju Infantina. Dakle, fudbalska španska sapunica se nastavlja. Skupština Rukometnog saveza Srbije usvojila je dva značajna zaključka. Prvo, ime je promijenjeno u Srpski rukometni savez, a drugo, možda i mnogo bitnije, usvojen je prijedlog da Srbija sa Sjevernom Makedonijom i Slovenijom u narednih dana podnese kandidaturu za zajedničku organizaciju muškog senjorskog evropskog prvenstva 2034. godine. Na sjednici Skupštine predsjednik Saveza Božidar Đurković je izjavio: prethodnih dana smo imali tri sastanka sa predstavnicima Saveza u Makedoniji i Sloveniji. U principu smo se sve dogovorili i prije nego što objelodanimo zajedničku kandidaturu, moramo da to provedemo kroz organe Skupštine. Dogovorili smo se da moguće evropsko prvenstvo bude u naše tri zemlje, da se u svakoj igraju po dvije grupe, a da Srbija bude domaćin finalnog vikenda, rekao je Đurković. Podsjećamo, znaju se domaćini naredna tri evropska šampionata. 2028. domaćini će biti Portugalija, Španija i Švajcarska, dvije godine kasnije Češka, Danska i Poljska, 2032. Njemačka i Francuska, a najvjerovatnije će kandidati za 2034. biti Srbija, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Toliko o sportu.

0: prilike, ja mislim, jedan od najvećih što se tiče grada i malo više zelenila.
1: Uveden je i gradski prevoz, ali građani još nisu uvjereni da je zaživio na način na koji su očekivali.
2: Gradski saobraćaj je uveden, ali vidim da autobuse zuje prazni, jer trebalo je valjda na ovim pločama oglasnim napisati kad šta ide.
1: Ipak, iza svih ovih problema građani vide jedan mnogo važniji. Pitanje budućnosti ljudi koji u Bijeljini žive, posebno mladih.
3: Da im obezbede zaposlenje i tako da oni ne bježe kruhom za trbuhom. Tako da žalosno je to da omladina mora da ide iz svoje domovine.
1: Na dan gradske slave poruka građana je jasna. Želi Bijeljinu sa više investicija i radnih mjesta, boljim saobraćajem, uređenijim javnim prostorom i prije svega više razloga da mladi u njoj ostanu. Jer razvoj grada, kažu, nije samo broj novih zgrada, već i kvalitet života ljudi koji u njemu žive.
4: I opština Istočni Stari Grad proslavila je dan opštine i krsnu slavu. Jutros je služena sveta liturgija, sinoć su održane svečana sjednica Skupštine opštine i akademija, na kojoj su zaslužnim pojedincima i kolektivima uručene nagrade i priznanja. Najviše opštinsko priznanje posthumno je dodijeljeno borcu Vojske Republike Srpske Gaji Plakaloviću. Slušamo izjave načelnika opštine Boje Gašanovića i gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića.
5: Ideje koje smo imali, da smo realizovali, da je sve rađeno da bi naši stanovnici, naši starogradski, kako ja želim da kažem, čovjek osjećao se bolje, imao bolje uslove za život, naša djeca imala bolju školu, bolji prevoz, studenti stipendije, svi oni koji nešto rade i privređuju u ovoj našoj opštini, da imaju bolje uslove, to jeste da mi kao opština pomognemo koliko je moguće u realizaciji njihovih projekata, nabavki, tako dalje. Naravno, u sportu smo mnogo isto pomagali.
6: Od kad funkcioniše opština Srpski Stari Grad, Istočni Stari Grad, ovi ljudi koji vode u lokalnu zajednicu se istinski trude da sve jedan stanovnik osjeti dobrobit funkcionisanja opštinske uprave. I to je zaista tako. Vi ste vidjeli večeras nagrađenu djecu, vidjeli ste nagrađene sportiste, čuli smo koliko se podržava privreda, poljoprivreda, koliko se vodi računa o privrednicima. To je put kojim jedna opštinska uprava treba da ide i taj put daje rezultat.
4: Slušate dnevnik. Izrael odbacuje plan Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu.
7: Izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, rekao je Netanyahu na početku sjednice vlade. On je istakao da nikada neće prihvatiti palestinsku državu u Gazi ili na zapadnoj obali.
4: Ormuski Moreuz ostaje glavna tema pregovora Irana i Amerike, potvrdile su obje strane. U vezi s tim zasjedao je i Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost, koji je zauzeo jasan stav da Moreuz ostaje zatvoren do daljnjeg. S druge strane, iz Vašingtona tvrde da Amerika potpuno kontroliše situaciju na Bliskom istoku. U međuvremenu, poslije dugo vremena, pojavio se snimak vrhovnog vođe Irana, Mojtabe Hamneija. Opširnije Srđan Kecman.
8: Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost poručio je da Ormuski Moreuz neće biti otvoren dok Amerika ne počne da uvažava Teheran. Zvaničnik Iranske revolucionarne garde Hosein Mohebi poručio je da će Amerika morati pristati na uslove Irana, ukoliko želi da Moreuz bude otvoren.
9: Neprijatelj je primoran da bi se Moreuz ponovo otvorio da prihvati iranske uslove i da se uzdrži od miješanja u pregovore koji se trenutno vode između Irana, Omana i drugih zemalja, a koji su skoro došli do završetka.
8: Da se pregovori sa Omanom finalizuju, potvrdio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi.
9: Razgovaramo o pitanju privremene rute i veoma smo blizu rezultata. Naglašavam da određivanje rute između Irana i Omana ne znači nužno i otvaranje Ormuskog Moreuza.
8: Američki potpredsjednik J.D. Vance naveo da je Iran najavio neometan protok nafte i gasa, te istakao da će Amerika Teheran procjenjivati po djelima, nastavljajući diplomatske i druge aktivnosti.
9: Mi smo na sredini procesa, koristimo sve moguće metode diplomatske, ekonomske, vojne da obezbijedimo benefite za američki narod. Uvjeren sam da ćemo ostvariti ciljeve, ali potrebno je strpljenje.
8: Generalni sekretar State Departmenta Marco Rubio poručio je da se Iran bori za opstanak, što potvrđuju, kako kaže, stalni napori Teherana.

Poštovani slušalci, nastavljamo nedjeljni radiomagazin Radija Republike Srpske. U drugom smo satu, čućemo jednu muzičku numeru, a nakon toga i našu Branku Vuković iz Beograda sa najnovijom pričom.

Tokom protekle nedelje u Beogradu su Knez Mihajlova i u dve izuzetne institucije otvorene dve posebno zanimljive izložbe i krajnje ozbiljne. Naravno, dakle, u galeriji Ulus koja se nalazi u Knez Mihajlovoj 37 i u velikoj i prelepoj galeriji preko puta Uluseve, a to je Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti, 3. i 4. avgusta otvorene su dakle dve izložbe. Prvo ću spomenuti izložbu koja je u Galeriji Ulusa otvorena 3. avgusta, radi se o izložbi Belejna čistog duha, a Fondacija kolekcije Damljanović je predstavila crteže i slike iz posljednje faze Marka Čelebonovića upravo u toj galeriji. Inače, kolekcija Damljanović, to jest fondacija kolekcije Damljanović, je poznata po tome što baštini oko 150 radova Radomira Damljanovića Damjena iz svih njegovih razvojnih perioda, od slika, negativa, brojnih videozapisa do dokumentacije, akcije i performansa koje on činio tokom druge polovine 20. veka. U ovoj galeriji je predstavljen segment, samo jedan segment, dakle, delatnosti, a to su slike i crteži Marka Čelebonovića, srpskog slikara i akademika, upravo Srpska akademija nauka i umetnosti. Osnivač fondacije kolekcije Damjanović, Dejan Damjanović, je u tekstu povodom ove izložbe pod naslovom Parasocijacija o Marku Čelebonoviću napisao: "Moje druženje sa Markom Čelebonovićem je počelo od kraja. Elaboracija prethodne misli zahtjeva letimični dodor kronologije njegovog opusa. Posljednji period stvaralaštva Marka Čelebonovića se označava kao bela faza. To je period njegovog umetničkog razvoja koji se odlikuje svedenošću rukopisa na najmanju moguću meru radi isticanja misli ili utiska koji stoje iza forme. U likovnom i kolorističkom pogledu prevladavaju svetli daleri, bela boja i velika čista površina. Vraćam se na prethodnu misao. Druženje koje počinje od kraja se odnosi na intimnu okolnost da Čelebonovićeva bela faza na mene ostavlja toliko jak utisak da čvrsto odlučujem da želim da se okružim Markovim razumevanjem belog." Damjanović dalje piše: "Te tako počinjem da tragam za njegovim od svega suvišnog oslobođenim delima. Počinjem da sakupljam pre svega posljednju fazu Marka Čelebonovića, da bih tek tu i tamo sebe dozvolio nešto od njegovih starijih radova. Verujem da je formulacija oslobođeni od najadekvatnija u vezi sa hronološki posljednjom, a za mene toliko to tendenciozno možda moglo zvučati, duhovno najsavršenijom fazom opusa Marka Čelebonovića. Naime, Čelebonovićev umetnički razvoj tokom godina postepeno nadilazi zanatsko, estetsko, čak i uklapanje sa trendovima i preovlađujućim zeitgeistom u likovnoj umetnosti. Izloženi su radovi iz posljednjeg perioda stvaralaštva Marka Čelebonovića koji se označavaju kao njegova bela faza." I Damjanović dalje kaže: "Koji prevashodno sakuplja dela iz ovog stvaralačkog perioda, dakle, ovog jednog od najznačajnijih srpskih slikara 20. veka. Njegov opus ovom okolnošću prelazi u ravan duha ili čistog duha, u okvira koga delo, dramatično pojačavajući svoju simboličku i semantičku dimenziju, u izvesnom smislu postaje putokaz za meditaciju, svojevrsna ikona u metafizičkom značenju ovog pojma." Dakle, parasocijacija o Marku Čelebonoviću prati baš ovu postavku, oslobađanjem od suvišnog kolorita, ali i opterećujućeg sadržaja. Čelebonović nam sugeriše kao jedini put koji nam preostaje poniljaranje ili utonuće u duhovnu ravan. A u tom utonuću, kaže Damjanović, svaki suvišni sadržaj postaje ometajući faktor koji bez stvarne potrebe odlači našu pažnju sa istinskog na banalno. Čelebonović svojim oslobađanjem od forme i svođenjem sadržaja slike na najmanju moguću meru, svojom belom i

posljednjom fazom podlači svoj iskaz i donosi odluku o iskoraku od relativnog, koja je uvek predmet debate, ka istinskom, koja nadilazi binarnu, dakle polemici podložnu verziju stvarnosti. I to je u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici, a u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti izloženo je oko 300 eksponata umetnika, ali i amatera iz logora i saratišta od 1941. do 1945. godine. Izložba pod nazivom I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svjetskog rata, čiji je autor dr. Irina Tomić, otvorene utorak 4. augusta. Ova izložba obuhvata stvaralaštvo u različitim rodovima i vidovima umetnosti, od likovne i primenjene umetnosti do arhitekture, fotografije i filma, koji su nastali od izbijanja rata na tlu Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941. do kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. I izložba predstavlja umetnost nastalu na teritoriji Srbije, ali isto tako je razmatrano i delovanje umetnika koji su se nalazili u zarobljeništvu ili na slobodnim teritorijama van njenih granica. Na izložbi u galeriji Sanu predstavljeno je dakle oko 300 eksponata iz brojnih muzejskih institucija širom Srbije, prevashodno Narodnog muzeja Srbije, Muzeja grada Beograda, Muzeja savremene umetnosti, Kuće legata, Muzeja Jugoslavije, Spomen zbirke Pavla Beljanskog i narodnih muzeja u Užicu i Smederevskoj Palanci, ali i mnogih drugih. I to naravno ostvarenih umetnika ne samo iz međuratnog perioda, među koje spadaju Paja Jovanović, Uroš Predić, Beta Vukanović, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Sava Šumanović, Zora Petrović, Đorđe Jovanović, Đorđe Andrejević Kun, Petar Lubarda i mnogi drugi, nego i tada izuzetno mladih umetnika kao što su Majda Kurnik, Miloš Bajić, Vida Jocić i drugi. Ali na ovoj izložbi su zastupljeni i amateri iz logora i saratišta tokom, dakle, Drugog svjetskog rata. Obuhvaćena dela su vrlo različita, naravno po raznim parametrima, ali su obrađena po tipološkim celinama. I autorka Irina Tomić pokazala je kako svi vidovi umetnosti u ovom periodu 1941. do 1945. zavise od specifičnih sociokulturnih uslova, ali isto tako je obrađeno ne samo stvaralaštvo, već je dati presek svih relevantnih kulturno-istorijskih, antropoloških i socioloških pojava za vreme okupacije Srbije. Irina Tomić dokazuje hipotezu da je umetnička delatnost tokom okupacije postojala, da se umetnost tokom rata nije gasila, niti je jenjavala, ali se značajno modifikovala. Za mnoge ona je bila spas, a za druge oružje. Dela nastala u takvim uslovima su se ne mogu ocenjivati u običajem estetskim merilima, jer cilj izložbe je da se da pregled svih važnijih umetničkih pojava nastalih za vreme okupacije i kao posljedica iste te okupacije. Profesor dr. Lidija Merenik o samom katalogu, to jest o radu dr. Irine Tomić, je napisala: obiman i zahtevan rad, odlično napisan, prvi, dakle, u svojoj vrsti, da je originalni naučni doprinos komplementiranju uvida u srpsku umetnost 20. veka sintezom jednog zanemarenog, slabo poznatog i mučnog perioda. Ovo je rad koji nema prethodnika u pogledu zadatog cilja, jer do sada u domaćoj historiografiji nije napisana sinteza koja bi se naučno i studijski bavila ovim za umetnost malo znanim periodima. Stoga je rezultat ovog istraživanja prva sintetička i naučna studija i uopšte prvi rad ove vrste na rečenu tematiku. A Vajar Mrđan Bajić, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, ističe da naučno istraživački rad dr. Irine Tomić ulazi odlučno u oblast koja davno nije istraživana i tretirana, a gotovo nikad sa ovom vrstom pristupa koji zaobilazi unisonost jednostranog ideološkog čitanja, već ravnopravno analizira sve što je u tom periodu stvoreno.

0: Ova izložba, dakle, u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti bit će otvorena do 16. septembra, to je 20. ove godine, i tokom ova dva meseca, koliko, skoro dva meseca, koliko će biti izložena u galeriji u Knez Mihajlovoj ulici, očekuje brojne posjetioce s obzirom da se radi o vanserijskom materijalu i ostvarenjima koje nismo imali priliku do danas da vidimo. I to bi za danas iz moga grada bilo sve. Želim vam prijatnu nedelju, naravno i novi radijski susret sljedeće sedmice.
1: Hvala Branka, bila je ovo Branka Vuković koja se svake nedjelje javi sa zanimljivom pričom iz Beograda. Sada je 17 časova i 19 minuta, slušamo jednu muzičku numeru.

ima 4 boda i nalazi se na 5. poziciji. Večeras se u Stokholmu završava juniorsko prvenstvo Evrope za košarkašice. Sinoć igračice Srbije nisu uspjele da se plasiraju u finale. Prejak protivnik bio je aktualni šampion Španija, koja je u polufinalu slavila 79-56 uvjerljivu pobjedu i plasman u finale ostvarila je selekcija Francuske protiv Finske 82-62. Večeras mečevi za konačan plasman. Srbija od 18 časova igra protiv Finske za bronzo, finale Španija-Francuska od 20 časova i 30 minuta. Pred početak nove sezone u regionalnoj ABA ligi, nove promjene, Milija Vojnović odlučio da se povuče sa te funkcije. Podsjećamo, liga je proširena još za dva kluba, ali Vojnović ne odlazi zbog toga, odnosno viška posla, nego zato što, kažu kolege iz Srbije, ide na mjesto direktora košarkaškog kluba Vojvodina, koji uspostavlja saradnju sa košarkaškim klubom Dubai. ABA liga sada u povećanom formatu traži i novog direktora, a od ranije i novog komesara takmičenja, predsjednika sudijske komisije te disciplinskog sudiju. Na teniskom turniru Master serije u Torontu Španac Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale. U osmini finala bio je bolje od Čeha Jiržija Lehečke 6-3-6-3. Plasman u sljedeće kolo izborili su još Italijan Darderi i Amerikanac Nakashima. Večeras su preostali mečevi u osmini finala na rasporedu, odnosno poslije ponoći po našem vremenu većina, a na turniru, podsjećamo, ne učestvuju Novak Đoković i Jannik Sinner, koji su prijavljeni za Masters u Cincinnatiju, koji počinje 13. augusta. Svjetska fudbalska federacija oštro je reagovala na pritiske, kako oni kažu, na predsjednika Gianni Infantina. U novom saopštenju ocijenili su da postoji koordinirano nastojanje da se podrije FIFA i njen predsjednik. Infantino je inače javno izložen kritikama prije svega Europske fudbalske unije, ali i brojnih drugih saveza, a predsjednica Norveškog fudbalskog saveza Liza Klaveness pozvala ga da podnese ostavku. Brojni evropski novinari pišu da je predsjednica Norveškog saveza potencijalni kandidat za novog predsjednika, odnosno čelnu osobu Svjetske fudbalske federacije. Za sada zvanična kandidatura nije podnesena. U maju sljedeće godine u Rabatu u Maroku je sljedeći kongres Svjetske fudbalske federacije. Međutim, Infantino ima i podršku. Fudbalski savez Meksika odstupio od stava regionalne konferencije Sjeverne i Srednje Amerike i podržao Infantina. Podržali su ga i Amerikanci, kompletno Južna Amerika, ali i sve 54 reprezentacije, odnosno zemlje Afričke fudbalske konfederacije. Na Skupštini Srpskog rukometnog saveza u Beogradu podržan je predlog da bude podnesena kandidatura za muško-seniorsko evropsko prvenstvo 2034. godine, ali zajednički sa Sjevernom Makedonijom i Slovenijom. Predsjednik Skupštine saveza Božidar Đurković rekao je: prethodnih dana imali smo 3 sastanka sa predstavnicima saveza naših velikih prijatelja iz Sjeverne Makedonije i Slovenije. Dogovorili smo se načelno sve i potrebno je da prođemo zakonsku proceduru. Dogovorili smo se da moguće evropsko prvenstvo bude u naše 3 države, da se u svakoj igri po 2 grupe, a da Srbija bude domaćin finalnog vikenda. Podsjećamo, znaju se domaćini sljedeća 3 šampionata. Evropsko prvenstvo 2028. je u Portugalu, Španiji i Švajcarskoj, 2 godine kasnije u Češkoj, Danskoj i Poljskoj, dok će domaćin turnira 2032. drugi biti Njemačka i Francuska. Toliko o sportu.

naselja Šušara kao i Dubovac. U Sjevernoj Makedoniji je u protekla 24 časa registrovano ukupno 25 požara na otvorenom prostoru, od kojih su dva još aktivna. Jedan je stavljen pod kontrolu, a 22 su potpuno ugašena. Prognoza vremena za sutra, sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 24, maksimalna od 33 do 39 u višim predjelima od 28 i u Banja Luci sutra sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha oko 17, maksimalna oko 37 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o ljekovitim biljkama koje rastu na području Republike Srpske, vrstama, njihovim karakteristikama, rasprostranjenosti, ali i ugroženosti. Upoznaćemo vas i sa značajem ljekovitih biljaka, njihovom primjenom, načinima sakupljanja, ljekovitim dejstvom i biološki aktivnim materijama. Profesor dr. Siniša Škondrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, naši gosti, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Po čemu se karakteriše flora Republike Srpske?
1: Pa prvo moramo reći da ona je jedna od balkanskih zemalja, smješna u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva, a već je dokazano davno da je Balkansko poluostrvo jedno od žarišnih tačaka biodiverziteta Evrope. Dakle, može se naprosto porediti sa najbogatijim dijelovima čitave Evrope. Tako da samo po svom geografskom položaju na Balkanskom poluostrvu ona obećava da bi trebala imati veliki diverzitet i to je zaista tako. Inače, područje Republike Srpske i u širom kontekstu Balkanskog poluostrva je proučavano još od 16. vijeka pa na ovamo. Što se tiče Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, možemo izdvojiti jednu osobu koja je posebno zaslužna za proučavanje flore Bosne i Hercegovine, a to je Günter Beck Ritter von Manageta, jedan vrsni botaničar koji je u periodu 1901. do 1927. godine objavio jedno kapitalno djelo koje se zove Flora Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka. I tu je naprosto napravio sistematski uređen popis biljaka koje rastu na području ovom kojeg sam spomenuo. Kasnije, pošto nije naravno završeno to sve bilo, kasnije je taj posao prepušten, odnosno radili su Karlo Mali, koji je bio kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, i posle njegove smrti to je preuzela Željka Bjelčić, također jedna od zaposlenica Zemaljskog muzeja. Tako da oni su naprosto ljudi koji su svojim radom, pregledom ogromne literature, pregledom velikih herbarskih zbirki koje se nalaze i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, i u herbarijumima u Beču, u Budimpešti, u Pragu, uspjeli da naprave sastave taj popis biljaka. Danas je prema najnovim popisima za Republiku Srpsku taj broj negdje oko 3700-3800, iako uzmemo, pribrojimo tom broju vaskularnih biljaka, odnosno vrsta i podvrsta vaskularnih biljaka i mahovine, kojih ima negdje oko 670, onda dođemo na tu neku brojku oko 4500. Međutim, to nije konačan broj. A zašto nije konačan broj? Zato što se non stop rade sistematske studije, taksonomske studije, neke vrste se opisuju kao nove za nauku na našem

0: K tome treba reći da imamo dosta stranih vrsta koje mi tek otkrivamo. Dakle, strane vrste često, bukvalno na godišnjem nivou se otkrivaju nove za naše područje. Strane alohtone biljke, introdukovane biljke, su one biljke koje su slučajno ili namjerno unešene sa područja njihovog prirodnog rasprostranjenja na naše područje gdje ranije nisu bile prisutne. I naše područje nije dio njihovog prirodnog rasprostranjenja. Dakle, one se na našem području mogu ponašati na nekoliko načina. Mogu da budu onako prisutne, ali da ne prave nikakvu štetu, a mogu da budu i invazivne. E, kad su invazivne strane vrste u pitanju, onda je to problem. Problem za autohtonu vegetaciju koja se povlači bukvalno pre njima. Pa tako imamo, na primjer, bagremac ili morfa fruticosa koja je zapisala ogromne područje u sjevernom dijelu naše zemlje, posebno uz rijeku Savu. To su ogromne nepregledne populacije te žbunaste biljke, a ona u stvari unešena u Evropu zbog pčelinje paše i zbog dekorativnih osobina.
1: Od 4000 vrsta koje ste negdje otprilike spomenuli da imamo ovdje na ovim prostorima, koliko je ljekovitih?
0: Pa mogli bismo reći da među tih najčešćih ljekovitih biljaka na našem području otpada negdje u grubo 500. O toj brojci možemo da govorimo. To su one biljke koje tradicionalno poznajemo i one biljke koje su se kasnim naučnim istraživanjima utvrdile kao dobre za liječenje, odnosno održavanje zdravlja organizma.
1: Kako glasi naučna definicija za ljekovite biljke? Jer je uobičajeno shvatanje da su to biljke koje nam pomažu za ublažavanje bolova ili liječenje drugih tegoba.
0: Jeste, to je naprosto nekako dugo vremena se to tako olako uzimalo. Ljekovite biljke, pa onda vi imate se različitog stanovišta što je ljekovite biljke i onda je Svjetska zdravstvena organizacija došla na ideju da je negdje 80. godina bukvalno definiše šta je to ljekovita biljka. I po njihovoj definiciji koja je naprosto preuzeta od njih i koristimo je dan danas, je to da je ljekovita biljka svaka ona koja u jednom ili više svojih dijelova sadrži farmakološke aktivne supstance, a koje se koriste za liječenje ili za održavanje zdravlja organizma. E sad, zašto je neka biljka ljekovita? Pa ona mora imati te farmakološke aktivne supstance. Naprosto one daju kvalitet lijeku koji se dobije od ljekovitih biljaka. A inače, u farmakološke aktivne supstance ili biohemijske aktivne supstance, možemo ih i tako nazvati, spadaju uglavnom produkti biljnog sekundarnog metabolizma. To su oni dijelovi metabolizma, imamo primarni sekundarni metabolizam, primarni metabolizam bi spadali šećeri, proteini i maste. U sekundarni metabolizam spadaju specifični molekuli, jedinjenja i supstance koje biljka sintetiše kao odgovor njenog genotipa na uslove životne sredine u kojoj ona živi. Pa tako, tu grupu aktivnih supstanci biljka naprosto sintetiše zbog sebe, ne zbog nas, to treba da znamo, a onda su ljudi tokom duge istorije shvatili da mogu da koriste te grupe supstanci za liječenje. I to je jedna jako duga istorija. Inače, kvalitet biljnih pripravaka, odnosno preparata, zavisi od farmakološke aktivne supstanci, a farmakološke aktivne supstanci zavise od tog odnosa biljke i spoljašnje sredine, odnosno sredine u kojoj ona raste, u kojoj živi.
1: Slušate emisiju Eho nauke. Naš gost je botaničar profesor dr. Siniša Škondrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a govorimo o ljekovitim biljkama. Profesore, zanimanje za ljekovite biljke i njihovu upotrebu seže u daleku prošlost. Znanja o njima su se prenosila usmenim predanjem, a danas se moderna nauka bavi proučavanjem i razumijevanjem njihovih morfoloških, biohemijskih i drugih karakteristika. Možete li nam dati istorijski presjek proučavanja ljekovitih biljaka?
0: Taj presjek proučavanja ljekovitih biljaka je zaista jako, jako ogrom.

to je jedan nevjerovatan botaničar i profesor koji je također u okviru svojih dijela pisao o ljekovitim biljkama, pa tako je on napisao opšti učbenik botanike koji se zove Jestestvenica, botanika po Schleidenu, i on je tu također unosio podatke o ljekovitim biljkama. Naravno, tu treba spomenuti i Petrovića, koji je napisao, Sava Petrović, pukovnik, i lični ljekar Obrenovića, koji je napisao floru jugoistočne Srbije, okolini Niša, i tu je također iznio dosta podataka o ljekovitim biljkama. Također, pored njih, ja bih spomenuo i Zaharija Orfelina. Zaharija Orfelin ima dva velika dijela, to je Iskusni podrumar i Veliki srpski travnik, gdje je zapisao te sve podatke o ljekovitim biljkama koje on tada znao. Posebno u Iskusnom podrumaru tu je pisao o ljekovitim rakijama, ljekovitim vinima, kako sve to da se primjeni kod naroda koji je tada imao slabe neke informacije kako da priprema neke kvalitetne preparate od biljaka. I onda možemo da se premestimo na ovaj dio početaka farmakognozije, kao nauke koja proučava ljekovite sastave biljaka. Tu naprosto, pored osnivača farmakognozije, koja se bukvalno počela da razvija sa razvićem hemije, možemo da izdvojimo jednu ličnost koja je uticala mnogo na širi krug ljudi. A to je bio jedan sveštenik koji se zvao Sebastian Kneipp i koji je napisao jednu popularnu knjigu koja se na njemačkom zove Zozolte ihr Leben, odnosno Tako biste trebali da živite, koja sadrži spise gdje da se stanuje, koja odjeća da se nosi, kako da se liječi ljekovitim biljkama. Poznate su njegove metode liječenja vodom i ljekovitim biljkama. Dalje, poslije tog svega što je navedeno, dolazimo do modernog doba, odnosno današnjeg doba, kada je nauka o ljekovitim biljkama je ogromno široka, dosta interdisciplinarna, gdje vi morate imati i klasičnog botaničara koji će prepoznati biljke i koji će dati ideje šta da se radi, kako, u kojim dijelovima areala njihovog da se uzme uzorak za dalje istraživanja, pa imate biohemičare koji će izolovati aktivne materije, odnosno aktivne substance iz tih biljaka. I imate naravno ljude iz farmakognozije koji proučavaju taj ogroman set podataka o ljekovitim biljkama i donose nove zaključke, i onda idu u kliničko istraživanje, naravno. Prvo je istraživanje na eksperimentalnim životinjama, da bi se dobio neki lijek, onda idu prekliničko i kliničko istraživanje do samog lijeka. Eto, to je neki put od nečeg fundamentalnog pa do krajnjeg produkta.

0: Močtabu Hamneija. Snimak se pojavio u trenutku kada se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju, ali nije poznato ni kada ni gdje je snimak nastao. Fudbaleri i borca dočekuju Velež u prvom kolu Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
1: Dobro večer. Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 33. minut utakmice prvog kola nove sezone. Borac vodi protiv Veleža sa 1-0 golom koji je postigao Španac Romera u 12. minutu. Ženska juniorska košarkaška selekcija Srbije igra meč u Stokholmu za bronzanu medalju protiv Finske na evropskom šampionatu. Nakon prvog poluvremena mlade košarkašice Srbije vode 28-26. Finale Španija-Francuska počinje u 20:30. U Beogradu je održana skupština Srpskog rukometnog saveza na kojoj je jednoglasno podržan predlog da Srbija sa Sjevernom Makedonijom i Slovenijom podnese kandidaturu za muško seniorsko evropsko prvenstvo 2034. godine. Poznati su domaćini za naredna tri evropska prvenstva.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
2: Narednih dana ponovni porast temperature u sunčano i uglavnom suvo vreme. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegde, ali to će biti veoma retka pojava. Dakle, sutra sunčano vruće, maksimalna temperatura od 33 do 39, više krajima oko 28 stepeni, maksimalno Banja Luci oko 37.
0: Slušali ste večernje vijesti Radija Republike Srpske.

0: i da se uobliči u jednu knjigu, da ostane, da neko ne traži da li će novine. I vremena su se dosta, ne kažu da se vremena promijenili, nego se ljudi mijenjali, a vrijeme su kao to i
1: vremena su, kažu, uvijek isto.
0: Nego došli su drugi ljudi, došli su drugi pogledi. Prije, da kažemo, ta jedna ideologija koja je u socijalizmu i u komunizmu i tako dok je vladala, to je činjenica. Jedna strana istorije, da je ostala i da je to, da su to pisali ta o Drugom svjetskom ratu, znači kad to govorimo o Radiću i tom vremenu, da su ostale iz jedne perspektive, iz perspektive tog partizanskog pokreta, naravno oslobodilačke borbe i tako. A Čelinac je tu, nažalost, najviše ostao dugo vremena bio kao ocrnjen Jošavka, zato što je tu stradao dr. Mladen Stojanović.
1: Vječna srpska dilema, da, ko je ubio Mladena Stojanovića? Da li Rade Radić, vi ste to istraživali?
0: Da, ne samo ja, istraživali su mnogi, nažalost. I nažalost, do prave istine se vjerovatno, kao i u mnogo čemu drugome, neće dovoljati zašto je i kako je ubijen. Ali postoje razne teorije. Ono što je nije ubijeno onako kako je predstavljeno u toj tadašnjoj historiografiji javnosti, primjera radi, snimljen je film Doktor Mladen, tako se zove, koji je bio dosta toj socijalističkoj Jugoslaviji dosta gledan, popularisan i to, gdje je direktno Rade Radić, koji glumi čuveni glumac Pavle Vujsić, bukvalno kolje Mladena Stojanovića. Što je, mislim, to je baš bilo onako više nego pretjerivanje. Činjenica je da je u to vrijeme su bila previranja. Ja trenutno završavam već je u štamp ustaški zločin u opštini Čelinac 41. 45. godine. Pa sam i ponovo se podsjećam tu historiograf, istoriju i memoare iz tog perioda. Podsjećam, ustanički pokret je napredovao sve jedno vrijeme i veoma dobro krenulo dok nisu došla previranja i to direktno to su potvrdili koji su bili rukovodioci u partizanskom pokretu. I to se ne krije, to se u svim memoarima se go, partizanski pokret je, on se opredijeli za klasnu borbu. I to je, ima zbornik radova koji je nastao 82. godine povodom Skenderbakovske konferencije koja je održana u februar 42. godine, koja je veoma značajna za ovaj kraj i gdje je dr. Mladen Stojanović smijenjen kao rukovodilac partizanskog pokreta u Ukrajini. I na njegovo mjesto došao je Kosta Nađ. Po, znači, direktivi Vrhovnog štaba Komunističke partije i tako. I bila su previranja i u samom pokreju i kod njih je trebalo da se prvo da se vodi klasna borba, a ne oslobodilačka, a dok su jugoslovenska vojska u otadžbini, odnosno kako mi govorimo četnički pokret, on su težili da se vodi oslobodilačka borba, pa da se poslije izbora i poslije rata ide na izbore, pa ko pobjedi. Međutim, po uzoru vjerovatno na oktobarsku revoluciju, komunistička partija se opredijelila za revoluciju bilo je tu trvenja stava. U takvim okolnostima dr. Mladen Stojanović je došao kao jedan veli poznat u narodu, omiljen i sve, i koji je smijenjen u Skenderbakov, a u vrijeme kad se u Skenderbakov održava Skenderbakovska konferencija, vođena je, to je u februaru, 19. i 20. februar 1942. godine, organizovan je napad po direktnom nalogu komunističke partije na Kotor Varoš iz Jošavke, gdje je krenuo iz Šnjegotne, gdje je poginulo preko, tačan broj nije utvrđen, ali se da je od 80 do 120 boraca poginulo i gdje se stekao utisak da je to došlo do izdaje partizanskog pokreta, da je došlo do izdaje. I onda tu je bukvalno nastao taj puč, odnosno poznat puč, tako su ga zvali u narodu, odnosno raskol, konačni raskol. To je se desilo, znači, i Mladen Stojanović je ranjen u Lipovcu, to je isto selo u Čelincu, 5. marta, dovezen je u Jošav, gdje je Rade Radić rođen, njegovo selo, i gdje i Rade Radić je bio vođa ustanka, jedan od organizatora ustanka, i njegov sin je jedan poginuo u Jasenovcu, drugi je taj sin poginuo na Kotor Varošu. Znači, i on je dovezen, znači, da se liječi u Jošavku. U Jošavici je bila i partizanska, odnosno, oni su govorili partizanska bolnica, ali to je bila bolnica, ustanička bolnica. I u takvim okolnostima došlo je do Mladen

Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Naš i vaš gost bio je Borislav Maksimović, novinar, glavni urednik, lektor, fotograf, kolporter i osnivač Čelinačkih novina, hroničar, mnogo tih zanimanja, pisac. Sa vama su bili i ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Dragi slušalci, za ovu oktobarsku noć odabrah za vas sjajnu, mladu muzičku umjetnicu i Nadu koja je za svoju 31 godinu u muzici napravila više nego mnogi koji su daleko stariji od nje. Ovakvi ljudi uvijek ulijevaju, nama koji ih slušamo, neko pouzdanje da će uprkos svemu ljepota spasavati dan po dan. Večeras na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Jazz Anatomija Ljupka Džazmeja Horn. Džazmeja Horn, rođena 16. aprila 1991. godine, američka je džez pjevačica i tekstopisac. Pobjedila je na međunarodnom džez takmičenju Instituta Thelonious Monk 2015. godine. Njen repertoar uključuje džez standarde i obrade pjesama iz drugih žanrova, a poredili su je sa džez pjevačicama kao što su Betty Carter, Sarah Vaughan i Nancy Wilson. Iako je Džazmeja Horn, kao i svaki čovjek, autentična, pa su poređenja, po meni, suvišna. Otkako se Džazmeja Horn predstavila sa svojim prvim albumom A Social Call, koji je bio nominovan i za Grammy nagradu, bila je zauzeta što zbog putovanja, što usavršavajući vokalne vještine do fino podešenog nivoa, pišući pjesme te usavršavajući neustrašiv pristup improvizaciji i izvođenju uopšte. Konvergencija ovog nagona i razvoja rezultirala je onim što će sigurno biti okarakterisano kao jedan od najhrabrijih snimaka 2019. godine, Love and Liberation, ispunjen pjesmama smjele muzikalnosti, emocionalne snage i porukama od velike važnosti. Poslušajmo sada dvije pjesme s albuma Love and Liberation, Free Your Mind i Time.

Čuli smo pjesme Out the Window i No More. Četiri obrade na albumu Love and Liberation podjednako su impresivne. Pjesme koje je Hornova odabrala da obradi i način na kojim pristupa, pronalazeći svježe poglede na No More Johna Hendrika, što je jasna i snažna izjava o Hornovoj sopstvenoj filozofiji ličnog osnaživanja, zatim Green Eyes, interpretacija koja daje gravitaciju s više duhovnog osjećaja nego original. Reflection of My Heart, Rachel Farrell, potresan je vokalni duet s bubnjarom pjevačem Jamisonom Rossom. Blagoslovljena odgovarajućim imenom za svoj muzički put, jer je baka Hornove koja voli džez i svira klavir odabrala ime Jazmeija. Ova pjevačica je rođena u Dallasu 1991. godine, odrasla u blisko povezanoj porodici koja ide u crkvu i ispunjena muzičkim talentom, s pjevanjem je počela već kao mala. Pohađala je srednju školu za scenske i vizuelne umjetnosti, poznatu po školovanju muzičkih velikana kao što su Roy Hargrove, Nora Jones i Erika Badu. Njeno obrazovanje je uključivalo usmjeravanje ka mentorima koji bi vodili njenu strast za džezom, kao što su Bobby McFerrin, Abby Lincoln i Betty Carter. Godine 2009. Hornova

se preselila u New York da bi upisala program za jazz i savremenu muziku The New School. Uslijedile su intenzivne 4 godine treninga i nastupa, kada je upoznala mnoge muzičare koji se pojavljuju na njenim snimcima, uključujući Goulda i Dillarda. Ubrzo, njen talenat je počeo da se primjećuje. Godine 2013. učestvovala i pobjedila na takmičenju u New Yorku. Godine 2015. osvojila je međunarodno jazz takmičenje instituta Thelonious Monk, najpoželjniju nagradu koju se jazz muzičar može nadati. Dio te nagrade bio je ugovor sa Concordom, koji je doveo do snimanja albuma A Social Call i albuma o kojem večeras govorimo i slušamo, Love and Liberation. A sada se prepustite svim ostalim pjesmama spomenutog albuma. Uživajte, dragi slušaoci!

0: oko 28 stepeni, maksimalno Banja Luci oko 37.
1: Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani ljubitelji umjetničke muzike, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušali smo uvertiru iz Sna ljetnje noći Feliksa Mendelsona, a izveli su je članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Žana Martinjona. Naše druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike nastavit ćemo valcerom iz baleta Evgeni Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Izvešće ga gudači Svetog Đorđa iz Beograda, kojim će dirigovati Petar Ivanović.

Bio je to valcer iz baleta Evgeni Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Slušali smo ga u izvođenju Gudača Svetog Đorđa iz Beograda pod dirigentskom palicom Petra Ivanovića. Naredne minute naše emisije posvetili smo remek dijelu ruskog kompozitora Nikolaja Rimskog-Korsakova. Drugi stav, Lento, iz simfonijske svite Šeherzada, izvešće nam članovi Evropskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Heimischer Grimburg.

Drugi stav iz simfonijske svite Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveli su članovi Evropskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Heimischer Grimburg. Još jedno remek djelo, poštovani slušalci, čućemo u narednim trenucima naše emisije. Naime, nekoliko minuta rezervisali smo i za uvertiru iz čuvene opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo kako to zvuči u izvođenju članova Berlinske filharmonije kojom će dirigovati Herbert von Karajan.

Bila je to uvertira iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali smo je u interpretaciji članova Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Do kraja našeg večerašnjeg druženja, poštovani ljubitelji umjetničke muzike, najavit ćemo i prvi stav simfonije u D-molu broj 4 Roberta Schumana. Londonskim filharmonijskim orkestrom diriguje Lorenz Ziegl.

Ovim završavamo večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadam se da ste se ugodno proveli na talasima našeg radija, družeći se s nama. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

0: kandidati za osvajanje medalja. Prvog dana šampionata u kvalifikacijama discipline skoku u dalj nastupit će Luka Bošković te Armin Sinančević u bacanju kugle. Na Evropskom prvenstvu u atletici nastupit će 1600 takmičara i takmičarki iz 48 zemalja.
1: Prognoza vremena, sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 24 stepena, maksimalna od 33 do 39 u višim predjelima od 28. I u Banja Luci sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha oko 17, maksimalna oko 37 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.